10 sati i 22 minute, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća i dalje govorimo o reakcijama na smrt presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Poslanik u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska Nebojša Vukanović komentarisao je na svom blogu smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je prema njegovoj ocjeni bio hrabar vojnik. Vukanović je, govoreći o sudskom procesu s Naserom Orićem, iskoristio priliku da se oprosti od ratnog zločinca Ratka Mladića. Navodeći njegove biografske podatke, Vukanović je istakao da je Mladić sa godinu dana ostao bez oca Neđa, koji je kao partizan poginuo u borbi sa ustašama na Ivan Sedlu. Tako kaže Vukanović, pohvalio se i posjetom rodnom mjestu ratnog zločinca, Kalnovačkom selu Božanović u maju 2011. godine. Imao je veliki ugled među vojnicima jer je bio poznat kao komandant koji je često bio s vojnicima na prvoj liniji fronta, više nego u glavnom štabu. Nije se plašio, već učestvovao u pješadijskim borbama, direktno komandovao jedincama. Malo je poznato da je bio i zarobljen kad se nakon oslobođenja Trnova i operacije Lukavac s helikopterom i pratnjom našao na neprijateljskoj teritoriji i poluokruženju, napisao je Vukanović o ratnom zločincu. Dodao je da apeluje na sve da ne politizuju smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, istakavši sam priliku da se obračuna s politikom koju u entitetu RS provodi Milorad Dodik. Eto, za mnoge je Nebojša Vukanović bio svjetla tačka u Bosni i Hercegovini, ali ovo njegovo razmišljanje i ne donosi baš previše optimizma.

Evo, slušamo Zanu, majstor za poljubce, još jedna pjesma do 15 sati, tačno u 15 sati slušate vijesti, a nakon toga idemo sa narodnom muzikom, slijedi druženje kroz pisma iz komšiloka.

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: A na današnji dan 1995. godine desio se drugi zločin na Markalama, drugi masakr na Markalama desio se 28. augusta 1995. godine u 11 sati ujutro. 5 granata ispaljeno s položaja vojske RS-a, poginulo je 43, ranjeno 90 građana Sarajeva. Markale se nalaze u centru grada i predstavljaju tržnicu. Tokom rata bile su često izložene bombardovanju srpskih snaga. UNPROFOR je nakon novih napada službeno zauzeo stav da se ne zna ko je ispalio granate, jer su pripremali tajni napad na srpske položaje, takozvane namjerna sila, koja je otpočet nekoliko dana kasnije. Tek 1999. godine je izneseno Vijeću sigurnosti izvještaj o pravim nalogodavcima ovog gnusnog zločina i njihovim izvršiocima. Jasno je rečeno da je odgovorna vojska RS-a. Tako su pale mnogobrojne teorije zavjeri o ovim i predvodnom zločinu na Markalama. Evo dakle, čuli ste šta se značajno desilo na današnji dan.

nije tačno, 16:57 u nastavku informacija. Naime, saobraćaj je potpuno obustavljen na dionici puta od Kobilje glave prema Voguši nakon saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali kombi i automobil Passat i kako je potvrđeno iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo, nesreća se dogodila u 15:30. U nesreći su učestvovale dvije osobe dok je jedna povređena. Povređena osoba prevezena je na utvrđivanje stepena povreda. Na mjestu nesreće formirane su velike kolone vozila, a saobraćaj je zbog uviđaja intervencije nadležne službi trenutno potpuno obustavljen. Eto dakle, ukoliko putujete u ovom pravcu, da znate što vas očekuje, dakle saobraćajna nesreća na Kobiljoj glavi. Mi ćemo u nastavku oslušati jednu pjesmu, tačno u 17:00 sledi Hadžibeg, a nakon toga nastavljamo druženje. Ostanite uz nas.

I ponovit ćemo još jednom kada su u pitanju izmene odvijanju javnog gradskog prevoza sutra i preko sutra, dakle sutra u periodu od 15.30 do 20.30 zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica doći će do posebnog režima odvijanja trolejbuskog saobraćaja na linijama 101 otoka Trg Austrije, 102 otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero. U ulici Bulevar Ivice Osima trolejbuski saobraćaj odvijeće se uz propuštanje vozila od strane pripadnika MUP-a kantona Sarajevo. Izuzetak su stajališta u neposrednoj blizini stadiona gdje neće biti zaustavljanja. Zatim, dan kasnije, dakle u nedjelju, saobraćaj će biti privremeno obustavljen i na području Iliđe i Hrasnice zbog sportske manifestacije Sprint 3 Iliđa. Dakle, a privremeno obustave planirane su u periodu od 8 do 12 sati, potpuna obustava saobraćaja od 9 do 10.30 u ulici Hrasnička cesta od Graskrsnice ulica Rustem Pašina Hrasnička cesta do kružnog toka u Hrasnici te ulici Butmitske ceste od kružnog toka na spoju s Hrasničkom cestom do skretanja za naselje Butmir, a od 10.30 do 11.15 u ulici Hrasnička cesta od Graskrsnice Rustem Pašina Hrasnička cesta do kružnog toka na spoju s Butmirskom cestom. A zbog izmjene režima saobraćaja moguće su i obustave ili izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza na linijama 27 Iliđa Hrasnica i 32 Iliđa Butmir Kotorac u zavisnosti od situacije na terenu. U nastavku ćemo svirati, tražili ste Šemsu Suljaković i Zoricu Brunsli, kušavajte.

tako kaže Sina Sakić, idemo dalje. Meteorolozi kažu kako nas to vreme očekuje danas pa do 13. septembra. Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme uz malo vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovima padavinama, tokom pljuskovitim padavinama. Tokom prestojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice u Hercegovini se očekuju stabilni i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Dakle, do 30. augusta zadržat će se nadprosječno topao period. U petak se očekuje, dakle, danas ekstremno visoke dnevne temperature zraka i čuli ste do 42 stepena. Danas je temperatura iznosila u Mostaru. A od 31. augusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, u Hercegovini od 13 do 17, a maksimalni u Bosni do 30, u Hercegovini do 35 stepeni. Eto koji stepen niže u narednom periodu, tačnije do 13. septembra.

I tačno 8 sati 51 i po minut, poštovani slušatelji, ostanite svakako i dalje uz nas, oslušat ćemo još par pjesama do 19 sati, u 19 sati slijedi Vogušanska hronika, nakon toga nastavljamo druženje uz dobru zabavnu muziku, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite dakle dalje uz program Radija Vogušća.

Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.